Wachi wadomo ya na ya pumbwa uo Yankwati ya drum rambay Ewe simwa yoye.

0: ni wea fanya muwe mebusi ya fwe mekumi ya mkumpre kon.
1: Ae buwe, e buwe, mebusi ya fwe, mekumi ya mkumpre kon, mamenko.
0: Mese fedi ya ni wea fanya muwe mebusi ya fwe mekumi ya mkumpre kon.
1: Ae buwe, e buwe, mebusi ya fwe, mekumi ya mkumpre kon, mamenko.
0: Abusiye, babusiye fwe, seye ye muyami ye ye ni.
1: Say ye,
0: yeah, what do I come with? Do not pack an embassy war.

Wachi wadomwa ya na ya pumbwa uo Yankwati ya domra bae Ewe ya simwa yo